0: себя крушить и для чего? Подумайте, всегда вы можете его беречь и пеленать, и посылать за делом. Муж мальчик, муж слуга, из жеменных пожей, высокий идеал московских всех мужей. Довольно! С вами я горжусь своим разрывом, а вы, сон, отец,
1: вон, вон, вон,
0: вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон,